lapuan apuan alatum bijo lek thi kilun alun arjulang itanglo alom bilom ja mekang deng along ki jusi alun arjik tha mongol sing kro kilun alun alun alam the ning matha wer ne nang phan labang solun phan ka choneri atum lake dichu athoy socheng dhanta pen bapuram sing na biren inti hun mai hansi pi lapen sorola ingti piatum আজি চিনাং লাবাংছ আলোন।

0: kilometer. Long kilas sini maki don jupian. Kupian arkise anse pi. Kang ring klung rumah.
1: Binu.
0: Wai song ma. Kupi cong hoi lo. Kupi cong hoi lo. Kupi si long kiki anse pi awi nang kecing lukung lo. Wai song kupi apa lo ma. Long kiki.
1: Binu. Sini maki lang judepen. Nitum hemang bo mahur. Tuwale bean. Uglupon tipen army ci Abdul Rahman katong ke thiako hala tum ke ci abahile amuro koklo pinu nang matha nang ni ni non ma doktor phan hang nam po nang long ke phan lang no ni ke dam lo
0: bang da prang no o nam kupia le khala ma polong ki kupusi ke phodung lok lo ma
2: bye bye nang jiru de ri bye aya ने नो नमत मेपू आया ने मेलोते डॉक्टर इंजीनियर चार्ली दुन पो पाए
0: चार्ली दुन
2: पो आनके ने जोकता अकिथे किथे असा कुरी क्लेम दुन पो पाए आया आनके इतुमता किथे किथे अहम किम पो नांग ता बांग हेम चोंगदा दुन नांग नेलो पाए आया ने मेपू पाए डॉक्टर वांग लोते नो नमत ने मेपू चिरु देरी पाए नांग चिरु देरी Namekri, cepat kau dengar pai. Kalau namekri nanggalang, ayah, ayah pai, ayah.
0: Polongki.
3: Kupi yang set lomun ha. Yang set silaan ke ciruan lo.
0: Polongki.
3: Kupi apa lo?
1: Baik non sa, baik non, laki jo, langsirang lah non sa.
4: Kalau nang li citrik je thate mini lang iklang kolo kolo ari lang lang oh I'm very sorry kilang derik jet lo malom so bag aprang le lang dun long asante kupine son ba ke bor i long ji apolo
0: doctor doctor ni so polong ki me me lo ma ni so polong ki apan pa me un ilo ma
4: damlang mili damlang
1: pinu Ni panang dia deno. Ni ke jok je ya jok lo. Ni ni long kia pa. Sini makila hang pun peson de. Long kila son pupi de dia polo. Pinu ni panang dia deno. Long ki. Nang ni jo ne pensi.

Lapuan apuan ala tum. Bindu terang pi lapen arya sang hotum kacepar jan. Angdung pu alamkan arjalang itang lo.

0: ruipheta ijondo apia bang patilo bonta halaso aruiphe chodun etiti lasi wo ak pilolo atum aning chepa oisi ajir po sirung along damsi bidi sore endamlo sirung abidi ateng pensi richo arong ala alanghe along damlo langhe along richo asupi atum langkachinglu adung pen seralek isang wo ake ingom dongsi richo asupi angden ingjarlo kangjarpon panglen thonsi hala ruiphe kido angkok along wo ake ser alek thapdam thotlo richo asupita chakri chakor atum phan chehang ponsi ruiphe aphan pachidamlo richo asupita puthot ser alek chelong thusi aning aronglo lapen wo ak atumta thang sung se pin pen puthot aso chepathelo lanvelo mis
1: ta osomaratum apot choklo penable chitong thulo nang ning chibitha penap ke adab ansi class do chaji porphai kep pen kaching wai ji lasi nang pe nang po atuma phan chithan dam tu pawang wek today
2: chithan dam po
3: तो मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: आइए।
3: तो मैम आपके लिए मतलब कार्बी आंगलों ऑटोनॉमस काउंसिल से आपके लिए एक चिट्ठी आई है, तो आप इसमें अपना नाम लिख के साइन करके दीजिए।
1: रोंगा सर पिन आपके इलीतुम आई स्कूल अलोंग कार्बी आंगलों ऑटोनॉमस काउंसिल पेन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वांगजी पुसी बेरता नंगपी लसी नंगली फान बेरता नंगके थान तिकांग इग्लो अपोर लके porphai kep
4: choro parpiglo nangli birta nangki piapot nilita rongara doan aphanta thanikpo o mohon nangli motor plup do posi adona don damra birta piram tha penap ke is wangi ta ho lasing ilia piapo tum la pen rong rup do an tanta me chetong du nangji
5: o mehai rong asar ki pu penap school a hemalong kaching wai ji do lassi chitong dun lonang por phai kep am punu ei rong asar kipu pinap school hemalong kaching wai ji lassi chitong dun lonang por phai kep apo ei nangli ta apor do bolote pinap chitong na school hemalong kaching wai ji do apor lake por phai kep
1: osomaratum non ke kaching wai ji aporlo lasi class ka chethan ke lapu anle chethan chodlo nang de osomaratum kaching wai ji adim kari mohima nangtum ke arkok non christina alka jonali nangtum kangni adim sik bom non o christina nangke आलेंग के थे या तुम अपन किजुन आलेंग ठीक पिनों दे
2: मिस ठीक बो
1: तो कदो कावे ता लपुले वंग इग्नोन लपेन अपोर्टा चोगलो अपोट्सी कचिंग वाले पंचिंग टू इग्लो नंग अप्रांसी चिपाचिनी जी लके आईएसआर विजय रोंगपी आलंगली के कार्बी अंगलों स्कूल दो आन किलंग चारी अलोंग abang iklo poho pen archo iksina adun thu kapachini ji lake rong asara phan poho pen archo pon sinang pinika chingwa ya long man pen ke do rong asar pen le lam pathan paprang iklo nang apor pi iklo
4: churu par pi iklo pini lapusona war sai ki meke long pen pini dak tirem Crow, LP School, Thanbang P, Timung P, Akai P, Lapen Apartame, Karbiang Long Thomas Council Pen Kewang, Irtum, Aman Pengedo, IS Rong Pia Kehai, Lapen Dak Rong Rup, Kitikiding, Pe Purun, Po Purun, Lapen, Lo Charlie Osomar, Klim Somaratum, Kadogawe Pantame Nili, Kardom Napaja Iglo, Rong Asar Hoi Pen. Pini Lapuson, Tok Lang Natu, Kepaching Tur Japan, मानपेंगे दो रोंगपिए संघो इरेतुमालोंग लापुसन अजाक दिन